0: تصاميم الحياة بيقول اللي مش عايزني ما يلزمنيش.
1: Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.